0: emisolo gyeyongedde ngate nnimiro yeye mwanyi ettaka yo litudde obwenyo n'osozaosa obwettaka nitekako emwanyi kiki ekiganyo yingira emwanyi njala Katonda akumpeera omukisa asumule n'ensulo y'amagezi otegere bye mbadde njogerako era bonaabitegeera akulungami era akulaga ekkubo ngeri yonza okubitandikamu bwoba tosobodde kujja kale limaye nnimiro y'emwanyi emu omwaka guno gwokka kale mu investimenti zogenda okukola omwaka guno esatu oba ebbiri kwegaidireka kubireka emwanyi bwona amaliriza ekyo jja kuddo nebaze Katonda akunkuumire beera bulungi
1: Simyango Dairy Supply Limited Gematagoka Golino Kuwaba Nabo Ne Familia Yoyonda Gasingane Mubitumbe Bienjauro Mugwanga Kudipo ya Fenkuru Makai Lord Natete Masanaf Diary Okumpine Church Mperere Diary Kubye Nyanja Ekanyanya Katwe Diary Opposite Kakumba Complex Kawempe Diary Okumpina Katale Bwaise Diary Kuchena Weru Kawala Diary Kukawala Road Samona Diary Kusamona Head Natete Bitala Diary Kubitale Natete Kasanga Diary Opposite Kalina Konanywa Kumataga Sibyangu Diary Supply Limited Wojoka Kasa Ntobadi Tonywanga Kumata Okumanye Bisingao Zira Musamusamfu Bidi Anamunya Anamumwenda Chenda Mutano Oba Zira Musamfu Munanemo Chinana Mumwenda Asatu Mutano Nkaka Munya Sibyangu Diary Supply Limited
2: Ngatiganaba kubutikira gwanga gasokera wano tugakunganya nitugasunsula netugakutusako ngatiga chayo cha ganuke maulire amaulire agocha kupa FM
3: النشرة الإخبارية
4: غانوغي موليري كوبال FM
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسم تنبالون جاوة شيكو مدكتكم مستنباك تنينزي مويدا بال FM نكولي ريو منتو وابلي جو كدك موليري غفاقو جا موجي فاقي ساوين ونغو غاكسو منانزي نانسومبا نذيرا Oluvanyuma lwa kaseera ng'ebbugu mu lyeyongedde ku bavuganya ku kifo ky'obwa sipiika bwa Parliament abadde omukubiriza wa Parliament ey'omulundi ogw'11 Honorable Annette Nittamong avuddeyo n'alangirira nga bw'avudde mu lwokaano luno era ne yeeyama okuwagira oyo yenna anaasalibwawo ekibiina kye ekya National Resistance Movement. Mu bubaka bw'atadde ku mukutu gwe ogwa X ogumanyikiddwa nga Twitter ategeezezza nga bw'asoose okukola okubuuza okwekenneenya okusobola okukuuma obukkakkamu mu kibiina kyokka ne yeeyama okusigala ng'aweereza ekibiina kye wamu n'eggwanga kinajjukirwa ng'ono bwe yali ku mbiranye nnyo ne ssenkaggale w'ekibiina kya Democratic Party Honorable Norbert Mao oluvannyuma lw'okulangirira nga bwe yali yeesowoddeyo okuvuganya ku kifo ky'obwa sipiika bwa Parliament ne batuuka n'okweyogerera ebisongovu mu maaso ga ssentebe wa NRM era omukulembeze w'eggwanga Gen. Yoweri Kaguta Museveni bwe baali ekyankwanzi ekyawaliriza omukulembeze w'eggwanga okutegeeza ng'olukiiko lwa NRM olw'oku ntikko bwe lugenda okwetegereza ensonga eyo kati Among agenze okuvaayo ng'ekisinde ekikulemberwa Ssaabaduumizi w'eggye ly'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba ekya PLU kyawandudde Daidusso ku Honorable Jacob Oboth-Oboth ng'agenda okubeera omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu mu Paalamenti y'12 nga kati ekiddiriddwa kwe kulaba nga okusalibwawo kwe okutongole okuva mu lukiiko lwa NRM ku nsonga eno balaba butya bwe bagenda okugikomekkereza y'omukulembeze w'eggwanga Gen. Yoweri Kaguta Museveni bwe habulwa ayimiriza enteekateeka ez'okulamaga e Namugongo eri enzikiriza ez'enjawulo ku lunaku olubeerawo bulimu ng'ennaku z'omwezi ssatu omwezi ogw'omukaaga olw'ekirwadde ky'Ebola okubalukawo ku mulirwano gwa DRC gwossa n'ebitundu ebimu eby'eggwanga Uganda mu kiwandiiko omukulembeze w'eggwanga kye yafulumizza akawungeezi ak'eggulo yategeezezza nga kino bwe kyasaliddwawo oluvannyuma lw'okwogerezeganya wakati w'akakiiko ak'enjawulo akanoonyereza ku bulwadde buno wamu ne bannaddiini mu bakungu

0: Dani kuchukumusha mkati nzimuenda Al FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosa nyo vamolu saisai obo gaiza ludarumu senyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: ngabali kwa mune
2: Hamza Islamic Schools Eruwero Bali na nasale, primary, ne secondary. Gaba wala nabalenzi, abetisulo, nabavibu yedu. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vyoru warapu, mosabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nebye mikono. Gaba ino muzikiti gagade kusomero. Okuwandi ikabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic Schools, linya taxi zideru wero. Ovilemu ku DFCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo uwelezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Bili, atano musatu, asatu mumu sambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumusu mrinda. Alefem.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarikillahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سبقة نسم رداء على FM الكل جميل وابدو
4: Uli wakati mu program mpuri deka menya
5: mpuri deka menya ekurete dwa
6: Mahmoud Properties Vamuzigo ni Mahmoud Properties Sasule mitwale ebiri mwenko misatu buli lunaku okumala mwaka mulamba ofune chapa chetaka Vamuzigo okumanya ebisinga okuba noti musanvu nya tano chikome bibere noti musanvu nya tano chikome bibere

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 118 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم